ساعت اویگه قایتب کلیب قدریانان جدل مجره دن خالی خوشال چرایگه قراب طولم حیران قادی فرخات اویگه که اویچه اویده که بر میدان جدل مجران خیال کلیب اونانگه قاندق تقابل ترش یقیده پیلان توزب قویغانیدی لیکن قدریه او ایش دوغرلق ایش نمه دمیدی فقط اونان تماق ییدغان یمیدغالقنی سوارغاندن کین چای دملب بیرب بلولان اخلاد قلی کرب کردی فرخاتنن کمپیوتر اویناشقمو تلویزور کوریشقمو رایی بامیدی قدریانن ایشلانانا هایده ادرتق اویلیدغنغا او بروندن قایلیدی شما بعضده بعضی ایشلادن اونان دب داداددی بلکه بلالانن آلده ده جدال قمای کفتب بایب آندن دیشیدغن اخشیدو دب اویلیدی فرخات لیکن خیلی بر وقت لاغش قدریه بلالانن اویدن قایتب چکمیدی او بلالانن ینده اخلاب قاغانیدی فرخاتنن هر کانچ قمو اویقس کنمیدی کز آلده ده برده قدریانن گزل و مردان قیافت اکس اسه برده مونیزانن رومانتیک ترقی پیدا بولددی او تروپلو مونیزه بلن تونشقان وقتلرن ازدب قالدی او چاقده فرخات کشمه خبرلیش سالغا معلوم بر خل ملازمتنی آشقوزش اشون کگنیدی فرخات ملازمت چه ایدقان کنوبکلانی برقانچ قتن باسقان بوسمو ملازمت اونشلق بومدی شو چاقده ملازمت چه قز خولدی که اشنو قویب فرخاتنان یانفونینی امدل قولغی الیشغا